0: ए सुक्रु दादा।
1: होई गुरुपारी।
0: जुहार दादा, जुहार जुहार।
1: होई गा जुहार।
0: आरु अमर चासी भाई बहन मन के भी
1: जुहार।
0: आउ स्वागत अमर किसान बाणी कार्यक्रम थी।
1: बोले चासी भाई बहन मने आपण मने तो जानी छन अमर किसान बाणी कार्यक्रम केंद्र कृषि मंत्रालय भारत सरकार कर तरफ नु प्रसारण करा जाउ छे।
0: होई दादा।
1: हेले गुरुपारी।
0: होई दादा।
1: देखोगा केंता प्रस्तुति चली छे चास बास रो कि एंता बसी बसी बढ़िया खटे मारुछ जे
0: काणा दादा देखु छो जेंता खरा दउ छे किनी
1: होई
0: तार संगे संगे इ जेन घड़घड़ी चड़चड़ी आ जेन वर्षा टे केनी हु छे काए
1: होईगा होई
0: सेने भाभी नी हेबार जे धानटा बुनी देले ठीक हेबा कि केंता करी हेबा जे
1: होई तो हेंता तो देखबो बोले अमर याडे सोमिया निहा हुए बागेर लागु छे न हेले जेन हिसाब रे वर्षा मारुचे तार संगे संगे धुका गोरेल जेंटा आसुचे
0: होय होय
1: डर डरना तो जहा लागुचे हेले ई सोमियाटा चास पास रो आए कि नुहे कि ठकी हे माजे जोना भी नी पड़बार
0: सत कथा दादा हेले दादा
1: हम्म
0: दिन थिला अमर बड़ू ओजा मनर सोमिया थी
1: होय
0: जेन अक्षय तृतीया दिनु धान बुना होउथिला
1: होय गा होय जे बेठु अखी मुठी धरुथले निके से हिसाब रो चास बास के आरंभ करमा बोले यहा दे तो हमके जगे जुवाकरी हाठुए रेखा हे जीता बागिर लागु छे न
0: होई दादा अब बाहाडा रत समया थी किनी
1: होई
0: भरखर बेहडा बेहडी चालु थिला
1: होई होई बोले हे बेला बेली न हमर लोटा कचरा जेंट हेबार कथा से सब भी हे जतला निके
0: होई
1: तेहरु जतरा देखि जाउथिले
0: बेले से समयटा इटा फेरी छे कि एटा फेर अलगा काणा गुटे समय आसी छे बुझिनि हेबा न दादा
1: बोले गुरुवारी पूरा पूरी कन्फ्यूज अछो नि काहे बोले केनता करमाई समय के देखो तो आमे या देभी चास बास आरंभ करी परबार नहि कि आगे के भी भाभी परबार नहि
0: होइ दादा आउ देखु छो जेन सकाल बेलटा किनि सूरज उगबार टानो डेरी है चोरचोड़े गिरी जन खरा दे दो छे आउ जेते बेले ई जन कोला में ढाकी आसु छे किनी
1: बेल बुडू
0: होई दादा
1: सियाड़े फिर बरसार तार आउ से धुका पवन रो कथा नी कहे
0: खाली धुका पवन कहे ई घड़घड़ी चोरचोड़े रो कथा कहले नी सरे न
1: होईगा डर डर नाए नी कहे बोले सेटा तो ताकर जगह ने हेबा आरो देखु छ गुरुवारी अमर जन पाइन पाक हला कि अमर परिवेश जेन हिसाब ने खराब हेते जाउ छे करला कर्मर फल बागिर लागु छे न
0: सत कथा कहलो दादा कर्म जेंता कि फेरी घुरी गिरी फेर थरे अमरे निके न आसी थिसी
1: सते हेई बागिर न कथा है जेंता दर्पण ने मुंह के देखाबो सेई बागिर न देखाबा नि कहे
0: होई दादा
1: हेले केंता कर्मागा ई समय थी चास बास हला कि अमर खेत खलियान के भी तो जाई नी पारबार न जेन समय थी जीवो घणे काम गुता करबी हेड़े शीतले क्री पवन टिके पाइती बोले हेटा भी हेनी पारबार डर डर न बाहरे भी केंता रहबो न
0: ई बुआ से सावित्री व्रत दिन रातिर कथा नी देखलो के ई
1: बुआ किंत बिहाग रे फुटका माने नी फुटसी का तार तार उपरे
0: तुमके फुटका लेके सुनाला दादा
1: ये बुआ हे बम फुटका बागिर का तार तार ऊपर फुटी जाऊ छे बागिर लागू छे जेंता पूरा खट खुटा दुलकी जाऊ छे घर तो होली जाऊ छे
0: होई दादा गुटे आड़े घुरुंग करले गुटे आड़े घड़ांग करला लेखे नि सुनो थेला काए
1: होई गा होई हेई बागिर नो महा मुश्किल नि काए ना बसी पारलो कि सुई पारलो
0: आमे जदी घर भितरे थेई करी एते डरला बेले भाबो तो बाटर घाटर जेन भाई बहन माने केनता हेई थिबे जे
1: सतेगा केनही जगह रे नि छाड़ी ने कि एंता चड़क की बिजली नि मारथिबा सब वड पर किंद्रे किंद्रे तार तार ऊपर नि कहे
0: होई दादा
1: हेले देखो तो गुरुबारी
0: काणा दादा
1: ई तो कथा है ई चड़चड़ी घर घड़ी रहले जेन अमर जेन भाई बहन माने जेन बाहर जाउछो नि कहे इमान के भी तो टिके सिख मिलबार कथा का सुविधा असुविधा केति कथा अछि
0: होइ दादा ठीक कहलो हेले इथरो जेन घड़घड़ी चड़चड़ी होछे कि नि
1: होइ
0: घर भितरे थैकरी जदी एतकी लाइटिंग टा जे नामे सामना करू छु बेले बाहर और भाई बहन माने गोच तोले भी रहबार टा मुश्किल है
1: होइ तो
0: किन छात तोले की कहार बारंडा थी ठिया हेले भी सेटा भी डराय
1: बोले किछि कहबार मुश्किल है नि कहे हेले भी जथा साध्य का करबो करम जदि केनता फुटी रही छे बोले तो केनि ने भी किछि हेबासियाड़े
0: होई दादा
1: हेले भी हमके ध्यान देबार छे कि जथा साध्य आमे खुला जगह रे नि रहबार कथा पारमा बोले निहाती केनरे छात घर देखी किरी কি কেনতা সুবিধা হচ্ছে তার তলে যাই আমি আশ্রয় নেবার কথা আর নিহাতি অধিকার চড়ক মারুছে বলে ই ব্যাঙ্ক বাগের চুঙ্গ চুঙ্গি বসবার কথা আর খোলা জায়গা মানকে নি রহবার কথা কি কেন গছ মূলে বি নি রহবার কথা
0: হই দাদা আও যদি আমি পারুছ বলে খরা দিনে আমি যেনতা সতর্কতা অবলম্বন করুছু কি নি যেতে জলদি হই পারুছে সকালু সকালু কাম বুতা মানে সারি দৌছু সেইনতা হি যেতে জলদি হই পারুছে আমি আগুয়া করি সব কাম মানে লিপটেই কিনা যথা সময় নে ফেরি আসবার কথা ঘরকে
1: নিহাতি নিহাতি কা যে কি আমার লক্ষ্যে জীবন যেনটা আছে নি কেন আমকে বি কেতে লোক চাহি বসিছন বলে আমকে বি নিজকে যুগি করি সমিয়া পাইবার আগ্রু ন পৌঁছি আসবার আছে ঘরকে
0: হই দাদা আও যদি আমি কেন জায়গা থি অছু আও মৌসমটা নিহাতি ভাবে খারাপ করুছে বইলে ভল জায়গাটে দেখি করি কেনে আমি রহি যিবারটা বি ভল হয় নি কেন
1: হ্যাঁ হ্যাঁ
0: আও আমি চেষ্টা করমা যে ঘরু কাহি বাহারবার বেলে মোবাইলটাকে ফুল চার্জ করিকি বাহারমা যেটা কি ঘর ফেরবা তক সে চার্জ রহবার কথা
1: হই আর এই বর্ষা যেন মারুছে কি ঘড়ঘড়ি মারুছে বইলে সে সময়ারে আমার মোবাইল মানকে বি সুইচ অফ করিকি রখমা আর ঘর ভিতরে যেতবে আমি রহুছু হেলে বি কেন লুহা লুহু সামান মানে অছে তাকে ধরিকি বসবার নিন
0: হই দাদা
1: তার কেনা দূরে রহমা যেটা আমি খট উপরে বসমা যেটা কি আমকে আর্থিন হবার সম্ভাবনা নি হবার কথা
0: হই দাদা আও যেতকি বি আমার ইলেকট্রনিক্স জিনিস আছে বা সুইচ বোর্ড মানে আছে সবটাকে আমি অফ করি করি রখমা
1: হই আর যেন বি লগাইছন টিভি হেলা কি গানা বাজনা আপনার সরঞ্জাম মানে আছে বলে তারকে প্লক রু বাহার করি করি রখবার আছে
0: বেলে দাদা
1: হ্যাঁ হ্যাঁ
0: আমার ভাই বহন মানে সমস্ত শিখি থান আও সববেলে সচেতন রইছন আও আমার কথা মানকে শুনিকি বি নিহাতি ভাবে সচেতন হবে বলে আমার আশা
1: নিহাতি করিবারে নিহাতি বলে আমার ভাই বোন কথা মানকে বুঝি থিমেন আর চাষবাস সময়কে বি সে ভালকি দেখি চাহিকি চাষবাস করবে নি গায়ে
0: হই দাদা
1: হলে গুরুভারি
0: হই দাদা
1: এইসব কথা তো জানলা শুনলা হলে ই বেলা বেলে কেনতা করতে আমার চাষবাস আড়কে হি মুহাতা নি গায়ে
0: হই দাদা
1: আর ইনে আমার ভাই বহন কথা মানকে নি রখমা কি নি শুনমা বলে বি ভাল লাগে নি ইহাতে নয়া চাষবাস লাগে প্রস্তুতি মানে চালুছে আর ভাই বহন মানে যেটাই অছে কি আমার কেসিসি লোন মানকে করিছন বলে কিষান ক্রেডিট কার্ড মানকে করিছন বলে আরামসে সেমানে যাইকি বিহন পত্র হেলা সার মানকে হেলা সে উঠাই পারমে আর যে মানে করিনি হি কেসিসি বলে সেমনে বি যাইকি পাখর আখর যেটা অছে নি আমার ল্যাম্প মানে সে যাইকি যোগাযোগ করমে হলে গুরুবারি
0: হই দাদা
1: কথা পড়েছিল আমার ভাই বহন মানক বলে যাইকি শুনি কথা কে